ya phela re tla sene re tsamae ka mantswe a reng ke na ne modisa ke tsogile ke bone letsatsi le lentle le tshabile ke bakeng la hore ke na ne modisa ke tswa yana ke la tlhaetswe ke bana leng dipelo gaufi le nna gore le bokete ke ipotsa gore ke tla fitlhela letsatsi lena empa obaneng ke na le modisa ke tswa yana ka pelo e bohloko empa tabe tura ke

Taboga fela jalo wana le na o le moretsi ka kho metota na ke wa poko ke santse ke ntse ke le ka kwano ke santse tlhe ke ntse ke tsweletse ka tshuloganyo eno ya moso o montle metsotso e le masome a mabedi le bobedi morago ura ya bo robongwe.

0: fatio
1: ke la boga a o sesi rano go tle le wena nna la mafelo a beke a monate ra ra e go go phatsimisetsa se fatlego me botle ba o bagolang masego kiao
2: mogote ere go go dimedise tle ke le botle tlhabo ya letsatsi e motho wa matha ya go go dimedi go tlase ya ra kena le mo setlhogong
1: a o bana
2: ke go patle mogote go godisa thapelo go disang le Thato Magile le Ellen Maholo za le Bokang Masitenyane ke re ba nne le tsatsi le monate le botlhe ba golang ke le bogele botlhe bana ba godisa ngwana ke Khoni Constance Tunke ke re morena modimo ba keletse lerato le bana le lone ke be ke ra go seba ko ga Tobolo Tunke Boko Mokoto Ranoko Masedi le Sobi Mafoko le Mpolweni le Mothibedi ke re lerato ke le modimo ke yo le botlhe botlhe ba ke sa ba bipitsa maretsi ba gana weekente monate ke Matobolo dankipa
1: ke la boga Matobolo ke bone hela o sa tlhagelele ke re a o banna wa bole kaka kwa kae setlhogo se tsamaya jana wa bole kwa kae